امید کنم صاحب جنجی مجلی حواظ میں کلام گری یا قشفانی جی سندی سر صحی یہ پیش ہے تفسرو آج بچا وزیر یعنی کہ رکشہ منتری شری راجنا سنگھ انڈین نیوی سالی کمانڈرز کانفرنس 2026 جکا نئی دلی میں سپٹمبر 2026 تھی تین کے خطاب کندے چاہو تا بھارت اج پورے عالم بھر میں سبق آول ردمر لندر چاہی تو سرکشہ بھائی بار ایک عقیدے اہم بھروسے مند جی نشانی آئے خاص کر کے بھارتی مہاساگر میں انکہ علاوہ اج پورو عالم اسان جی حکمت عملی بیا کا کہیں اسان جی حکمت عملی ذمہ اور اکے علاقے میں ڈیسی رہوا ہے اج جڑو کے بھیڑ چلا کی انکریز زون واری کارویں اسان جی سامونڈی ایریا کے ودی کا ڈکھو کہوا بنسبت پہن جی پیٹ میں تین کرے اساں جاچ پڑتال ہے ردمن لینے جی میکینزم کے ایک نئے سمجھتے آندو آئے رکشا منتری دعوے سے چاہتا بھارتی سامونڈی بیڑن جی حاضری دکھن چین سمڈ میڈیٹیرین سمڈ ایٹلانٹک مہا ساگر میں سمن حاضری دیکھا رہی تھی اساں جی پانی اندر کوت کتری ودی گئی ہے حکمت عملی انائی علاقائی طاقت کے اگتے ڈکھن میں بھارتی نیوی جی پوزیشن اجو کی تاریخ میں تمام گھڑی مانا رکھے تھی پردھان منتری شری نریندر مودی جی سربراہی تحت بھارتی نیوی کے جدید کرن میں بھارتی سرکار جی وچن بدتا کے روشنی میں آئندے شری راجناتھ سنگھ چاہو تو بھارتی نیوی اج وکست بھارت

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے۔ میں ہیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ تمام سننے والوں کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آپ سنیں گے نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام نشر کیا جائے گا۔ خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 آپ سنیں گے اقوال زری کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی۔ چرچا کا وشے ہے یہ پروگرام پیش کیا جائے گا 10:30 پر، اور 11 میری پسند پروگرام میں آپ فلمی نغمے سن سکیں گے۔ 11:30 پر عبد الرحیم خان خانہ پر ایک فیچر ہوگا رحیمن دھاگا پریم کا۔ دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دوران پروگرام 12:40 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا۔ آج کا موضوع ہے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ 1 عالمی خبریں نشر ہوں گی، اور 1:15 پر ہماری آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ اور سامعین، یہاں پر آپ کو یاد دلا دیں، ان دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کا 723 عرس مبارک چل رہا ہے، یعنی تقریبات جاری ہیں۔ تو آج رات 10 حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس مبارک کی براہ راست تقریب کا احوال آپ سن سکیں گے۔ 10 سے یہ احوال نشر کیا جائے گا، تو سننا نہ بھولیے گا۔ آج رات 10 لائیو کمنٹری حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس مبارک کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے پروگرام صبح گاہی۔ نعت رسول پیش کر رہی ہیں سعدیہ افروز۔

0: مناسب اور منافع بخش قیمت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی میں سب سے زیادہ اضافہ زعفران کی قیمت میں 675 روپے فی کوئنٹل کیا گیا ہے. اس کے بعد رائی اور سرسوں کی قیمتوں میں 413 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ مسور دال کی قیمت میں 390 روپے فی کوئنٹل, جو کی قیمت میں 136 روپے فی کوئنٹل, چنے کی قیمت میں 83 روپے فی کوئنٹل اور گیہوں کی قیمت میں 25 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے. کانوں کے محکمے کی وزارت آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے اور ان وسائل کی طویل مدتی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے. یہ نیلامی انڈمان کے بحری خطے میں ساحل سمندر دو معدنیاتی بلاکوں پر مشتمل ہے جو مخلوط لائسنس دینے کے لیے ہوگی. وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا کہ امید ہے کہ اس سے منظم تلاش کی حوصلہ افزائی, سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ساحلی علاقوں میں معدنیات کی تلاش اور ان کے فروغ کے لیے جدید طرز کی ٹیکنالوجی اختیار کیے جانے کو بڑھاوا ملے گا. سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل ایک بینچ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ دیوالی کے دوران بعض پٹاخوں کے استعمال کی اجازت دے گی, لیکن اس کے لیے مخصوص وقت کی حد نافذ کی جائے گی. اس طرح عدالت عالیہ نے مکمل پابندی اور بے روک ٹوک پٹاخے چھوڑنے دونوں کے امکان کو رد کر دیا ہے. عدالت نے مذہبی جذبات اور فضائی آلودگی کے نقصان دہ اثرات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ مکمل پابندی عائد کرنے سے دیوالی منانے والے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے, جبکہ پورے دن پٹاخے چھوڑنے سے ماحولیات اور بچوں, بزرگ افراد اور بیمار لوگوں سمیت حساس طبیعت کے افراد پر ناموافق اثر پڑے گا. عدالت عالیہ شدید فضائی آلودگی کے دنوں میں دلی, قومی راجدھانی خطے اور دیگر شمالی ریاستوں میں پٹاخوں پر بندش سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کی سماعت کر رہی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی. عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا. دو منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا. تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کوکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کے استحکام میں مدد کی. اس کے بعد پرواز کے راستے میں تبدیلی کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاز نے اسے سیکیورٹی سے متعلق سنگین واقعہ اور ایک مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیپٹن اسمتھ مچار, جو ایک بھارتی شہری ہیں, کو سچا ہیرو قرار دیا ہے جنہوں نے اسرائیل جانے والی پرواز میں سوار 174 لوگوں کی جان بچائی. بنیامن نتنیاہو نے کہا کہ کیپٹن اسمتھ مچار نے غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے سانحے کو روک دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کپتان اسمتھ مچار کی ستائش کی اور انہیں ایک بہادر ہیرو قرار دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن اسمتھ مچار نے دوسروں کی جان بچانے کی خاطر دلیری, ہمت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ کیپٹن مچار کی بہادری کی بدولت سینکڑوں افراد کی جان بچانے اور ایک بڑا سانحہ ٹالنے میں مدد ملی. وزیر اعظم نے کہا کہ کیپٹن اسمتھ مچار ایک ہیرو ہیں اور بھارت کو ان پر فخر ہے. جناب مودی نے ان کی جلد صحت یابی, نئی قوت اور تندرستی کی دعا کی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے بااختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کل رات گوہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی. اس طرح بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر کے سیریز اپنے نام کر لی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی سب سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے. مرکزی کابینہ نے 2027-28 کے مارکیٹنگ سیزن کے لیے ربی کی فصلوں کے واسطے کم از کم امدادی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. سرکار ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے کی خاطر آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے. سعودی عرب کے حکام نے دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کرنے اور ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کرنے کی بنا پر عمان کے ساتھی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے 174 افراد کی جان بچانے پر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو حقیقی ہیرو قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. اب پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں.
2: انسان کی فطرت میں جو کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری لالچ بھی ہے. حالانکہ اس کی یہ کمزوری اگرچہ اسے ذلت کے بندھنوں میں جکڑ دیتی ہے لیکن اس سچائی کے باوجود کہ لالچ کی چمک بارہا عقلوں کے شکست کھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے آدمی کی یہ کمزوری اس کے امن و کردار پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی فطرت میں چھپی ہوئی نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر عقیدے اور ہر مذہب کے اہل دانش نے غرور اور گھمنڈ کی جتنی مذمت کی ہے اتنی ہی مذمت لالچ حرص اور حرص کی بھی کی ہے. پیغمبر اسلام نے لالچ کو دائمی غلامی قرار دیا کیونکہ جب بھی کسی شخص کے دل میں مال و زر یا جاہ و منصب کا لالچ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا سلسلہ کسی حد پر جا کر ختم ہونے میں نہیں آتا. بابا نانک دیو جی نے اپنی ایک وانی میں اشارہ کیا ہے کہ دنیا داری حرص و حوص اور لالچ کا پیش خیمہ ہے. بدی غرور اور غصہ تباہی کا موجب ہے. اسلام کے ممتاز دانشور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ہر اتفاق کرنے والی چیز کافی ہے, اس سے زیادہ کی ضرورت یا لالچ نہ ہونا چاہیے. قناعت ہی وہ سرمایہ ہے جو آدمی کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتا. انسانی تمدن کی تاریخ اس سچائی کی آئینہ دار ہے کہ بہت سی خونریز لڑائیوں اور بہت سے واقعات قتل و غارت اس کی بنیادی وجہ یا تو حصول زمین کی ہوس تھی یا حصول زر کی لالچ. آج بھی ناجائز منفرد حاصل کرنے کا لالچ بہت سے مشکل اور پیچیدہ مسئلوں کی وجہ بن گیا ہے اور ان مسئلوں کا کوئی بھی معقول اور قابل قبول حل محض اس وجہ سے نہیں مل رہا ہے کہ ان کی گرہیں ناخن عقل کی جگہ ناخن حوث سے کھولی جا رہی ہیں. جب ایک لالچ دوسرے لالچ سے نبرد آزما ہوتا ہے تو انسان کی زندگی انتشار اور پریشانی کا نشانہ بن جاتی ہے. آدمی کے دل میں لالچ کئی وجوہ سے پیدا ہوتا ہے, جن میں سے ایک وجہ خدا کی نعمتوں کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی بھی ہوتی ہے. اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں خدا کی نعمتوں کا سلسلہ ٹوٹ نہ جائے اور اسے

0: نسل اور مذہب سے پرے جو انسان ہے اس انسان کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے، اور اخلاق کے انحطاط، اس کی تنزل، اس کی گراوٹ جہاں جہاں سماج میں نظر آتی ہے وہاں پر کسی مذہب کی بات نہیں ہے، رحیم کے جو نیتی کے جو دوہے ہیں یعنی وہ اخلاق کے دوہے ہیں، اور اس کی ضرورت ایک ہندو کو بھی ہے اور ایک مسلمان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جو رہی اوچھو بڑے تو اتی ہی اترائے، پیادے سے فرضی بھیو ٹیڑو ٹیڑو جائے. رحیم نے فلسفہ نہیں جھاڑا، وہاں زندگی ہے اور وہاں فلسفہ زندگی میں سے نکل کے آ رہا ہے اور آئندہ وقتوں میں بھی رہے گی. تو رحیم کی جو معنویت ہے، جو ریلیونس ہے، وہ اہل وسطی میں جتنی تھی اس سے زیادہ کہیں آج ہے. سنسکرت کا ایک ان کا ایک بہت مشہور شلوک میں آپ کو سناتا ہوں، وہ مجھے زبان زدی ہے. رتنا کرو استی سگنم گرہنی چ پدما کم دیم استی بھوتے جگدیشورائے. 17ویں صدی کا جو دور ہے یہ دور ہے رحیم کا. اس دور تک قلی قطب شاہ ہو چکے ہوتے ہیں، رحیم سے کچھ پہلے ملک محمد جائسی ہو چکے ہوتے ہیں. 1540 میں پدماوت آیا، لکھا گیا. میں تو ایسا مانتا ہوں اس وقت جس زبان کو ہندی کے طور پر جانا جاتا تھا اور ہندوی کے طور پر جانا جاتا تھا، اسے اردو نام نہیں ملا تھا صرف اتنا ہے، لیکن وہ زبان اردو ہی تھی. کہ میں رحیم کی شاعری کو اردو کی ہی شاعری مانتا ہوں اتنی جتنی وہ ہندی کی شاعری ہے. وہ مصافی کے شعر میں پہلی بار جا کر ملتا ہے، 1751 کا لکھا ہوا بتاتے ہیں فاروقی صاحب شعر کو. تو 1751 سے پہلے اس زبان کو لفظ اردو نہیں ملا تھا، لیکن جو جس زبان میں بھکتی کی شاعری ہوئی وہ اس زبان کے لیے ہندوی کہا جاتا تھا، برج بھاشا اور اودھی اس کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن اس کی جو ساخت ساری کی ساری ہے وہ اردو کی ہی تھی.
1: ایک دوہے میں وہ بتاتے ہیں، دوست اور دشمن کی پہچان تین طرح سے ہوتی ہے، آپ کسی سے محروم ہو جائیں، کسی کے پڑوس میں بسیں، یا کسی معاملے میں پھنس جائیں.
2: رحیمن تین پرکار تھی، ہت انہت پہچان، پر بس پرے، پروس بس، پری معاملہ جان.
1: رحیم انسان کے برتن کی پہچان یہ بتاتی ہیں کہ اس میں برداشت کا ذرہ کتنا ہے. جس طرح کوئی گردھر یعنی کوہسار اٹھانے والے کرشن کو مرلی دھر کہتا ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہو جاتے.
2: جو بڑھین کو لگو کہیں نہیں رحیم گھٹ جاہیں، گردھر مرلی دھر کہیں کچھ دکھ مانت نہیں.
1: رحیم کی سب سے اہم شاعری وہ ہے جو آفاقی اقدار کے حامل ہے، سوکتی یعنی ایسے اشعار جن میں ایسی پرمغز باتیں کہی گئی ہوں جو زندگی کے گہرے مشاہدے اور تجربے سے ابھرتی ہیں.
2: رحیمن پانی راکھیے بن پانی سب سون، پانی گئے نہ ابرے موتی مانس چون.
1: لیکن اس عظیم و کثیر جہد شخص اور شاعر سے ادبی تاریخ نے انصاف نہیں کیا. نام نہاد ادب نوازوں نے ان کی یاد میں کوئی اکادمی نہیں بنوائی. رحیم خانہ کا مزار نظام الدین دلی میں ہے. نقادوں نے انہیں اتنی اہمیت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے، اور اردو کے تاریخ نویسوں نے اکثر نظر انداز کر دیا. مورخوں نے ہر اس شاعر کو اردو ادب سے باہر کر دیا جس کے ہاں ہندوستانی طرز زندگی اور ہندوستانی خلیے کا رنگ گہرا تھا، اور جو فارسی روایت سے کٹی ہوئی تھی. جائسی، رحیم، رسخان، کبیر، میرا، سور اور تلسی جیسے شاعر کسی نہ کسی طرح کے نظری تعصب یا اردو ہندی سیاست کا نشانہ بن گئے، اور اردو کو ایک بڑی وراثت سے محروم ہونا پڑا.
2: عبدالرحیم خانہ نے دکنی شاعری کو تو اردو کی وراثت مانا، لیکن رحیم اور کبیر کی سیدھی سادھی کھڑی بولی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کبیر محض اسی لیے نظر انداز کر دیے گئے کہ وہ اسی ذات پات اور دھرم کے نظام کو توڑنا چاہتے تھے جس کے نمائندہ یہ تاریخ نویس رہے ہیں. انہوں نے ابتدا میں نظیر تک کو نظر انداز کر دیا، محض اس لیے کہ انہوں نے عوام کو اور عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا تھا. آج ضرورت ہے کہ تاریخ پر نظر ثانی کی جائے اور عوامی روایت کو نظر انداز کرنے والے تاریخ دانوں کو چیلنج کیا جائے، تاکہ اردو کی سچی روایت کی از سر نو تلاش کی جا سکے، جس میں یقیناً کبیر اور جائسی کے ساتھ عبدالرحیم خانہ کو بھی اہم مقام ملے گا، اور انہیں اردو کی روایت کا ایک درخشاں ستارہ تسلیم کیا جائے گا.

0: کوششوں کے حصے کے طور پر امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریو سے ملاقات کی. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مردوں کے اسکیف مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیشہ خدمت ہے فلمی دو گانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

0: صافی کے گرد جمع ہو کر سیراب ہونے لگے. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی بے پناہ انسانی محبت، درد مندی اور وسیع المشربی کے زیر اثر مذہبی رواداری اور بقائے باہم کا ایک ایسا روح پرور ماحول پیدا کیا جس میں ہندوستان کی تہذیبی زندگی اسلامی طرز حیات کے ساتھ آمیز ہوئی، اور اس قربت سے ایک ایسا تہذیبی جلوہ صدرنگ وجود میں آیا جس نے سماج و معاشرہ، تہذیب و ثقافت، زبان و ادب، شاعری و موسیقی، فن تعمیر اور عام طرز معاشرت ہر سطح پر اپنے اثرات قائم کیے، اور ہندوستان کی مذہبی و تہذیبی زندگی کی ایک ایسی راہ اعتدال سے واقفیت کرائی جسے آج ہم گنگا جمنی تہذیب کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہی وہ احساس بلکہ یقین تھا جس نے زبان اقبال سے بارگاہ حضرت محبوب الہی میں اس طرح خراج عقیدت پیش کرایا کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری، فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان، بڑا احترام ہے تیرا.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع تھا خواجہ نظام الدین اولیاء، پیش کر رہے تھے پروفیسر اختر الواضح. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: معاہدے بی ٹی اے کے آگے بڑھانے اور 7 فروری 2026 کے مشترکہ بیان کے عین مطابق عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔ پولینڈ کے خزانہ اور اقتصادیات کے وزیر اینڈریج دومسنکی نے بھارت کو عالمی سطح پر اقتصادی رہنما اور اہم شراکت قرار دیا۔ جناب دومسنکی نے کہا کہ پولینڈ بھارت کو ایک بڑی تیزی سے ترقی پذیر معیشت اور جمہوریت کے طور پر دیکھتا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ طویل مدتی تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ملواکی میں G20 ملکوں کے وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پولینڈ کے وزیر نے کہا کہ ورسووا چاہتا ہے کہ پولینڈ، یورپی یونین اور بھارت ایک دوسرے کے مزید قریبی ساجھیداری بنے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں اقتصادی تعلقات میں زیادہ پیش گوئی کے قابل مستحکم نظام کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ روس نے یوکرین کے توانائی کے نظام کو نشانہ بنا کر کیے گئے بڑے حملے میں کیف اور گئی تیگر علاقوں میں بجلی سے متعلق تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روس کے ان فضائی حملوں میں اس کے 7 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کیف اور اس کے 3 نواحی علاقوں میں ہنگامی طور پر بجلی کی فراہمی کو روک دیا گیا۔ موسم بہار کے بعد سے راجدھانی کیف میں پہلی بار اس طرح کے احکامات نافذ کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کا آخری دستہ بھی عراق سے باہر نکل رہا ہے۔ اس طرح آپریشن انہیرنٹ ریزولو باضابطہ طور پر ختم ہو رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی واپسی کو ISIS پر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے امریکہ کے ساتھ ساتھ عراق کی فتح کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح عراق میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جاری امریکی فوج کی موجودگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مزید تمغے جیتنے کی امید کے ساتھ آج ان کھیلوں کے 12ویں دن کا آغاز کیا۔ بھارت کو آج کا پہلا تمغہ مردوں کے اس مقابلے میں ملا۔ بھارت کے مانو فرانسس اور پرنس نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس مقابلے میں چین نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ فرانسس اور نوبل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 23 پوائنٹ حاصل کیے۔ اسکواش میں بھارت کو خواتین کے ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ ملا۔ بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں ہانگ کانگ سے 2-1 سے ہار گئی۔ مردوں کی ہاکی میں سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہونے والا ہے۔ دوسری طرف خواتین ہاکی میں بھارت ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے جہاں اس کا مقابلہ چین سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں کل رات گوہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے کراری شکست دی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر ویسٹ انڈیز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹ پر 405 رن بنائے جو ایک روزہ کرکٹ میچوں میں اس کا اب تک کا سب سے بڑا اسکور ہے۔ بھارت نے 43 اوورز اور 3 گیندوں میں محض 2 وکٹ کھو کر جیت کا نشانہ آسانی سے حاصل کر لیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سعودی عرب کے حکام نے دبئی سے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کرنے اور ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کرنے کے بنا پر عمان کے ساتھی پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 174 افراد کی جان بچانے پر بھارتی پائلٹ اسمت مچھر کو حقیقی ہیرو قرار دیا۔ سرکار ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے کی خاطر آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے ساتھ باہمی طور پر مفید تجارتی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوششوں کے طور پر امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گیر سے ملاقات کی۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مردوں کے اس کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں گوہاٹی میں دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا اور 2-0 کی سبقت حاصل کر کے سیریز اپنے نام کر لی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: بہترین اقدامات کو اپنایا جائے۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں اخراجات کا اندراج تقریباً 100% رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حصول یابی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارت نے خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے خوراک کو آلائے کار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ بات امریکہ کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اجلاس کے دوران کہی۔ جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ مشترکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خوراک کی یقینی فراہمی استحکام اور تعاون کا ذریعہ بنی رہے۔ وزیر تجارت نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط اور اس کے نفاذ کی جانب پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر تجارت اور اقتصادی سیکیورٹی کے یورپی کمشنر کے ساتھ بات چیت کی۔ سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تیل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کی کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ 2 منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کیپٹن سمٹ ماچھر کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کو ان پر بے حد فخر ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر مرمو نے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے غیر معمولی حوصلے اور حاضر دماغی نے سبھی کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے ان کی جلد صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا کی اور ان کے غیر معمولی جذبے کو سلام پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ شدید خطرے کے دوران کیپٹن سمٹ کی غیر معمولی بہادری اور حاضر دماغی تعریف اور تحسین کی مستحق ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سمٹ نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے بے پناہ حوصلے اور غیر معمولی عزم کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ مسلسل آج بھی جاری ہے۔ آج ہم اس خصوصی سیریز میں اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیسے آسام میں برہم پتر دریا پر بوگی بیل پل کی تکمیل سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔
1: برہم پترا دریا پر تعمیر شدہ بوگی بھیل دریا شمالی کنارے کو جنوبی کنارے سے جوڑتا ہے۔ سال 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اس پل کے افتتاح کے بعد آسام کے نقل و حمل کے نظام کو نئی تحریک ملی۔ 2018 میں اس پل کا افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے اسے خطے کے عوام کے لیے لائف لائن سے تعبیر کیا تھا۔ آسام سے راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔
0: طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم سے کم 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے۔ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل ہوئے حملوں میں کنار کے شلتان ضلع اور ہیلمند کے گارم سیر ضلع میں 3 مکانات تباہ ہو گئے۔ یہ تازہ حملے افغانستان کے متعدد صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں تیزی آنے کے دوران کیے گئے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ مونو فرانسس اور پرنس کوری سنکل نوبل نے چھوٹی کشتی کے مقابلے میں آج چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا 21ویں صدی کا کام کرنے کا ماحول عوام نواز، پہلے سے سرگرم اور اچھی حکمرانی کے اصول پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے UPSC کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کی۔ سرکار نے ڈیلروں کے لیے شکر کا اسٹاک رکھنے کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کی جا سکے اور تہوار کے دنوں میں صارفین کے لیے شکر کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے۔ کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے وزرائے تجارت کی میٹنگ میں خوراک کی یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیا کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress. Pakistan's airstrikes kill 9 civilians in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. At the Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking the overall tally to 63, including 10 gold. Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express, and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture, and its core principle is pro-people, proactive, good governance. Mr. Modi said an examination should not be considered just an event, that as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth, and therefore the examination system should follow the principle of time certainty.
3: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: Prime Minister Narendra Modi said over the 100-year journey of UPSC, the generations, governments, technology and syllabi have changed, but the trust in the institution remains as unwavering as ever. The Prime Minister said his government's mantra is Nagrik Devo Bhava, and serving the citizens is paramount. He said for a Vikasit Bharat, the kind of governance the country now needs will be enabled to a great extent by institutions such as the UPSC and the State Public Service Commissions. Mr. Modi said the young people being recruited today will play an important role in building a Vikasit Bharat.
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
2: The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Prime Minister Modi has said safeguarding forests and wildlife is essential for maintaining nature's balance and securing a valuable legacy for future generations. In his message on the occasion of Wildlife Week 2026, Mr. Modi urged citizens to contribute towards protecting wildlife and their habitats. Prime Minister Modi highlighted India's achievements in wildlife conservation over the past decade, citing the success of Project Cheetah. He also mentioned conservation efforts for species such as the great Indian bustard, rhinoceros, river dolphin and snow leopard. Mr. Modi highlighted India's role in promoting global cooperation for big cat conservation through the International Big Cat Alliance. The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from the 15th of this month. It will remain effective till November this year. The Consumer Affairs Ministry said the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season. Under the revised provisions, the stock holding limit for Kolkata and its extended metropolitan areas and Assam have been fixed at 2,000 quintals. Defence Minister Rajnath Singh has said the same spirit of synergy and integration currently being emphasised among the three armed forces needs to be implemented within the financial framework of the Defence Accounts Department as well. Speaking on Defence Accounts Day in New Delhi today, Mr. Singh said if the financial systems are also integrated, the entire defence management

اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر حسب معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ کچھ فلمی نغمے سن سکیں گے اور جناب ڈاکٹر نثار احمد فاروقی کا لکھا فیچر حضرت نظام الدین اولیاء 3:30 پر نشر کیا جائے گا.

0: سامعین، یہ تھا ہمارے یہاں سے آج شام 5 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاش وانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، 3:05 ہو جاتے ہیں، خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ مدمار سے خبریں سنیے. کامرس اور صحت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے وزرائے تجارت کی میٹنگ میں خوراک کی یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لئے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے. پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا ہے. افغانستان کے کنار اور ہلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 9 عام شہری مارے گئے ہیں. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے. بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 62 ہو گئی ہے، جس میں سونے کے 10 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے خوراک کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ بات امریکہ کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اجلاس کے دوران کہی. جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ مشترکہ مقصد یہ ہو

0: مدتی تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ملواکی میں جی ٹوینٹی ملکوں کے وزراء تجارت کی میٹنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پولینڈ کے وزیر نے کہا کہ پولینڈ چاہتا ہے کہ وہ یورپی یونین اور بھارت ایک دوسرے کے مزید قریبی ساجدار بنے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں اقتصادی تعلقات میں زیادہ پیشگوئی کے قابل مستحکم نظام کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور پولینڈ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کافی مواقع ہیں۔ سعودی حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ دو منٹ میں طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کاک پٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم سے کم 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے، ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا۔ منو فرانسس اور پرنس کوریش سنکل نوبن نے چھوٹی کشتی کے مقابلے میں آج چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 62 ہو گئی ہے جس میں سونے کے 10 تمغے شامل ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے سری لنکا کو 124 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے جہاں اس کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اسکواش میں بھارت کو خواتین کی ٹیم مقابلے میں کانسی کا تمغہ ملا۔ بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں ہانگ کانگ سے 2-1 سے ہار گئی۔ بھارتی تیر انداز گیانیش منی رتنم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردوں کا انفرادی کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے جی ٹوینٹی کے وزراء تجارت کی میٹنگ میں خوراک یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے۔ پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا۔ افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 9 عام شہری مارے گئے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ جیسا مینو پیش ہے پروگرام میری پسند۔ آئیے اس پروگرام کے تحت فلمی نغمے سنتے ہیں۔ تمام سامعین کی خدمت میں عبداللہ کی جانب سے پرخلوص آداب۔

اندھیاری میں تھکے ماندے انسانوں کو امید اور یقین کی راہیں دکھا رہی ہیں. زمانے میں ہزاروں انقلاب آئے اور گزر گئے، کتنی ہی محفلیں سجیں اور درہم برہم ہو گئیں، کتنی رزم آرائیاں ہوئیں جو تاریخ کے اوراق میں ایک داستان پاری نہ بن کر دفن ہو گئیں. مگر محبت کا پیغام دینے والے اولیاء اللہ کے میخانہ محبت میں آج بھی وہی کیف و سرمستی ہے، وہی ذوق و سرشاری ہے. حضرت سلطان المشائق نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک وہی مقدہ معرفت ہے جہاں روحانیت کے پیاسوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ساری انسانیت کی پناہ گاہ ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جاتا ہے، رستے ہوئے زخموں پر مرہم رکھا جاتا ہے، جہاں صرف پریم اور محبت اور بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے، جہاں علم و عرفان کی بارش ہوتی ہے. آئیے آج اس برگزیدہ انسان کی پاکیزہ زندگی کے چند اوراق پڑھ کر اس کے بعد تازہ کریں.

0: شمالی ہندوستان پر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہونے سے بھی بہت پہلے یہاں مسلمان تاجروں کی آمد و رفت تھی اور بعض شہروں میں ان کی نوآبادیاں بھی بن گئی تھیں. ایسی ہی ایک نوآبادی بدایوں بھی تھا. مقامی ہندو حاکموں کی رواداری کی بدولت یہاں مسلمان تاجروں نے پورے پورے محلے آباد کر لیے تھے جن میں مسجدیں بھی تھیں اور ان سے پانچوں وقت اذان کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھیں.
1: اس شہری بدایوں میں دو تاجر خواجہ علی اور خواجہ عرب بخارے سے آ کر آباد ہوئے تھے. خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد کی شادی خواجہ عرب کی دختر نیک اختر بی بی زلیخہ سے ہوئی اور ان کے بدن سے سن 1238 عیسوی میں یا اس کے آس پاس ایک فرزند پیدا ہوا جسے آج دنیا سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے.
2: حضرت نظام الدین نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. حضرت کی تعلیم و تربیت کی تمام نگرانی آپ کی والدہ ماجدہ نے کی. بدایوں اس زمانے میں بڑے بڑے علماء مشائخ اور صوفیہ کا مرکز بن چکا تھا. ہر طرف مدرسے اور خانقاہیں قائم ہو گئی تھی.
1: حضرت نظام الدین نے تقریباً 20 برس کی عمر تک بدایوں میں رہ کر علوم رسمیہ کی تحصیل کی. قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ آپ نے حدیث فقہ تفسیر کلام ادب اور لغت وغیرہ کا درس لیا. اس زمانے کا واقعہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے خیر المجالس میں بیان کیا ہے.
0: جب حضرت نے فقہ کی کتاب قدوری کا درس ختم کیا تو آپ کے استاد مولانا علاء الدین اصولی نے فرمایا کہ اب تمہیں دستار باندھنی چاہیے. اس وقت دستار خریدنے کی ہمت نہیں تھی. حضرت نے اپنی والدہ سے عرض کیا. انہوں نے بازار سے روئی منگا کر پہلے خود اسے کاٹا پھر ایک ہمسائے کے کرگھے پر اسے بنوایا. حضرت وہ دستار اور کچھ نقدی لے کر اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے. استاد نے اپنے ہی گھر میں کچھ کھانا تیار کرایا اور علی مولا نام کے ایک درویش کو کھانے پر مدعو کیا. کھانے کے بعد دستار بندی ہوئی. دستار کے ہر پیچ کے ساتھ حضرت خود گھوم جاتے تھے اور ہر بار اپنے استاد کے قدموں پر سر رکھ دیتے تھے. یہ منظر دیکھ کر علی مولا نے کہا،
1: علی مولانا یہ بڑا ہوئی سی.
2: مولانا نے پوچھا، یہ تم نے کیسے جانا؟ تو علی مولا نے فرمایا،
1: میں نے دو باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ جو پگڑی باندھ لیتے ہیں ان میں کچھ گھمن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے قدموں میں سر نہیں رکھتے. دوسری یہ کہ اس طالب علم کی پگڑی ریشم کی نہیں بلکہ کھندر کی ہے.
2: اس زمانے میں جب آپ کی عمر 12-13 سال کی تھی اور آپ لغت پڑھ رہے تھے، ایک قوال جس کا نام ابو بکر خرات تھا ملتان کی طرف سے بدایوں آیا. وہ بہت سیر و سیاحت کر چکا تھا اور بہت سے درویشوں کی خانقاہوں میں حاضر ہوا تھا. اس نے مولانا علاء الدین اصولی کو اپنے تجربات اور مختلف بزرگوں کی خانقاہوں کے حالات سناتے ہوئے کہا،
1: میاں ملتان کی طرف ایک بزرگ ہیں سہروردی سلسلے کے، ان کے ہزاروں مرید ہیں، بڑی شاندار خانقاہ ہے. ان کا نام حضرت بہاء الدین زکریا ہے. لاکھوں روپیہ نذرانے کا آتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ملتان کا حاکم بھی ضرورت پڑنے پر ان سے قرض لیتا ہے. مگر ایسے اللہ والے اور ذکر و شغل میں رہنے والے بزرگ ہیں کہ ان کے گھر کی کنیزیں بھی آٹا پیستی جاتی ہیں اور اللہ کا نام لیتی جاتی ہیں. ایک اور بزرگ چشتیا سلسلے کے ہیں جن کا نام شیخ فرید الدین ہے. مگر سب انہیں پیار اور عقیدت سے بابا فرید کہتے ہیں. ان کے ہاں تو بس فقیری ہی فقیری ہے. مسجد کے پاس ایک کچے مکان میں رہتے ہیں. تبکل پر گزارا ہے. کئی کئی وقت انہیں اور ان کے بچوں کو اور خانقاہ میں رہنے والے درویشوں کو روٹی نہیں ملتی. مگر سب کے سب شاکر و صابر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا.
0: حضرت نظام الدین اولیاء بھی یہ گفتگو سن رہے تھے. حضرت بابا فرید گنج شکر کا تذکرہ سن کر ان کے دل پر خاص کیفیت طاری ہوئی اور شیخ فرید کا نام اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر رہنے لگا.
2: بدائیوں میں علم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو مزید تکمیل اور تلاش معاش کے لیے دہلی کا سفر کیا.
1: دہلی آ کر آپ سرائے نمک میں اترے, جہاں کے حالات کا جائزہ لے کر دوبارہ بدائیوں تشریف لے گئے اور اپنی والدہ اور بہن کو بھی ساتھ لے آئے. اس وقت دہلی میں بڑے بڑے مدرسے قائم تھے جن میں مشہور علماء درس دیتے تھے, اور ان سے پڑھنے کے لیے وسط ایشیا تک سے طالبان علم کھینچے آتے تھے. حسن نظام الدین شروع سے ہی بہت ذہین اور نقطہ رس تھے. انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا نگاہ تحقیق سے پڑھا, اور علمی مسائل میں بات کی تہ تک پہنچنے کا ایسا خدا دار ملکہ رکھتے تھے کہ اپنے ساتھیوں میں وہ بحاث اور محفل شکن کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. آپ نے دہلی میں مولانا شمس الممالک, مولانا کمال الدین زاہد, مولانا برہان الدین نصفی, مولانا امین الدین محدث تبریزی جیسے باکمالوں سے مزید 3-4 سال تک تعلیم حاصل کی.
2: اس وقت سرکاری ملازمت میں سب سے زیادہ معزز عہدہ قاضی کا تھا, جو قانون شریعت کے مطابق مقدمات کے فیصلے کیا کرتا تھا. حضرت نظام الدین کے ذہن میں کسی وقت یہ خیال آیا کہ اگر قاضی کا عہدہ مجھے مل جائے تو آرام سے گزر اوقات ہوگی.
1: قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی بزرگ سے دعا کرانی ہوتی تھی تو اسے فاتحہ پڑھنے کی درخواست کرتے تھے. وہ ہاتھ اٹھا کر الحمد پڑھتا تھا اور دلی مقصد کے پورا ہونے کی دعا کرتا. حضرت نظام الدین نے ایک دن شیخ نجیب الدین متوکل سے فاتحہ پڑھنے کی درخواست کی. آپ نے پوچھا کس مقصد کے لیے؟ اس کے بعد دعا کیجئے کہ مجھے قاضی کا عہدہ مل جائے. شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے اور اتنا فرمایا, تم قاضی بن کر کیا کرو گے, کچھ اور بنو.
0: اسی زمانے میں حضرت کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئی. بیماری کے زمانے میں اچھی طرح دوا اور غذا کے لیے پیسے پاس نہیں تھے. آپ مختلف بزرگوں اور شہیدوں کے مزارات پر حاضر ہو کر اپنی والدہ کی صحت کے لیے دعائیں مانگتے تھے, مگر ان کی حالت روز بروز مایوس کن ہوتی گئی. آپ نے اپنی ماں کو ایسی شدید بیماری میں دیکھا تو ایک دن یہ فرمایا کہ اماں, آپ کے بعد کیا ہوگا, آپ مجھے کس پر چھوڑ جائیں گی؟ آپ کی والدہ نے, جو خود بھی بڑی اللہ والی خاتون تھی, یہ الفاظ اپنے اکلوتے اور بے سہارا بیٹے کی زبان سے سنے ہوں گے تو دل پر کیا قیامت گزر گئی ہوگی, مگر اس وقت زبان سے کچھ نہ کہا. بس یہ فرمایا کہ بیٹا, آج رات کو تم شیخ نجیب الدین متوکل کے گھر سو رہنا. آپ نے ماں کے حکم کی تعمیل کی. نیند تو کیا آتی, تمام رات ذکر کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے. صبح کے وقت ایک کمیز آئی اور اس نے کہا کہ اماں آپ کو بلا رہی ہیں. حضرت اسی وقت گئے. والدہ نے فرمایا, نظام الدین اپنا داہنا ہاتھ لاؤ. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو والدہ نے ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا, یا اللہ, میں نظام کو تیرے سپرد کرتی ہوں.

0: یاد کر کے حضرت نظام الدین آپ جیندہ ہو جاتے اور فرماتے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا خون جگر پیا ہے تب اس مقام کو پہنچے ہیں.
1: جب بابا فرید کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ نظام الدین دہلی میں ہیں وہ آئیں تو میرا خرقہ، عصا، مصلح اور تسبیح وغیرہ انہیں دے دی جائے. یہ سب اپنے جانشین بنانے کی علامتیں تھیں. بابا صاحب کے انتقال کے بعد حضرت نظام الدین نے دلی کو اپنا مستقر بنایا. اس وقت کی دلی آج کی مہرولی کے آس پاس آباد تھی. یہاں ترک امیروں کی شان و شوکت اور تم تراک نے عجب سما باندھ رکھا تھا. طاقت اور دولت بے حساب ملے تو اخلاقی بدعنوانیاں بھی اس کے ساتھ آتی ہیں. جمنا کے کنارے بہت سے امیروں نے اپنے عیاشی کے اڈے بنوا رکھے تھے. نمود و نمائش اور فضول خرچی ایک عام بیماری تھی. ہر طرف رقص و نغمہ، ناونوش اور ہاؤ ہو کا ہنگامہ گرم تھا. ہر امیر اپنی فضول خرچیوں میں دوسرے ہمسروں کو نیچا دکھانا ضروری سمجھتا تھا.
2: دہلی کا یہ رنگ دیکھا تو حضرت نظام الدین نے طے کر لیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی گمنام جگہ جا بسیں گے. مگر اسی دن نماز عصر کے وقت انہیں ایک درویش حوض خاص پر ملا اور اس نے عزو کشف ان کے ارادے کو جان کر کہا،
0: پہاڑوں کی کھوہ میں جا بیٹھنا اور عبادت کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ مردانہ ہمت تو یہ ہے کہ خلق خدا کے درمیان رہو، سب نے مل کر مگر خدا سے لو لگا کر رہو.
2: درویش کی یہ باتیں سن کر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ دہلی میں رہیں گے اور یہاں رہ کر غریبوں کی خدمت اور امیروں کی اصلاح کریں گے.
1: دہلی میں جہاں آج کل ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس کے محاذ میں شمال کی طرف غیاث پور کی بستی تھی اور جنوب میں کلو کھڑی گاؤں آباد تھا. عام طور سے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے گھر چھپر کے تھے، مگر جمنا کے کنارے دور تک بادشاہ اور اس کے امیروں کے محل بھی تعمیر ہو گئے تھے. حضرت نظام الدین کے لیے ان کے ایک مرید ضیاء الدین وکیل نے وسیع قطع زمین میں ایک مضبوط عمارت بنوا دی تھی. اس کا صحن بہت کشادہ تھا جس میں برگد، پافر وغیرہ کے سایہ دار درخت بھی تھے. سامنے جماعت خانہ تھا جس کی عمارت بہت سے ستونوں پر کھڑی تھی اور ہر ستون کے ساتھ طالبان خدا کے بستر لگے ہوئے تھے.
0: کسی مسافر خانے کی طرح یہ جماعت خانہ کھچا کھچ بھرا رہتا تھا. جگہ کی تنگی کی وجہ سے حضرت نظام الدین نے اپنے خلیفہ خاص حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تک کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ جماعت خانے میں 10 دن سے زیادہ قیام نہ کیا کریں، حالانکہ وہ ایودھیا سے چل کر اپنے مرشد کی زیارت کرنے کو آیا کرتے تھے. جماعت خانے سے متصل جانب شمال ایک سہدری اور ایک کمرہ تھا جس میں حضرت کی نشست رہتی تھی. یہ کمرہ لائبریری کا کام بھی دیتا تھا. جماعت خانے سے ملی ہوئی جنوب کی سمت میں ایک اور سہ منزلہ عمارت تھی جہاں حضرت آرام فرماتی تھی اور باوجود ضعیفی کے پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے زینے سے اتر کر نیچے تشریف لاتے، حالانکہ وہ زینہ خاصا تنگ اور ضعیف آدمی کے لیے تکلیف دہ تھا.
2: جمعے کی نماز کلو کھیڑی کی جامع مسجد میں ادا فرماتے تھے جو خانقاہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی. یہاں بھی حضرت کی نشست کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا تھا. نماز کے بعد ہزاروں نمازی آپ کی قدم بوسی کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور زبردست ہجوم ہو جاتا تھا. حضرت نے اپنے خاص حاضر باشوں سے فرما دیا تھا کہ جو لوگ میری خانقاہ میں آتے رہتے ہیں وہ مسجد میں امبوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش نہ کیا کریں.
1: غیاث پور کی خانقاہ میں ہر وقت مصیبت زدوں، حاجت مندوں، مفلسوں، مسکینوں اور زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. ہزار ہاں انسان، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں دعا کرانے اور تعویذ لینے یا حضرت سے کسی امیر کے نام سفارشی خط لکھوانے کے لیے آتے رہتے تھے. خانقاہ سے ملا ہوا لنگر خانہ تھا جس کے منتظم حضرت خواجہ برہان الدین تھے. یہاں ہر وقت کھانا پکتا رہتا تھا اور ہر آنے جانے والے کے لیے عام لنگر تھا.
2: حضرت نظام الدین ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ دن میں کچھ نہیں کھاتے تھے. آپ کے لیے خواجہ عبد الرحیم صبح کے وقت کچھ کھانا لے کر آتے تھے. آپ اس وقت تہجد پڑھ کر ذکر و مراقبے میں مشغول ہوتے. کھانا سامنے رکھا جاتا تو اسے جو کا تو واپس کر دیتے. یہ دیکھ کر خواجہ عبد الرحیم کہتے،
3: حضرت آپ افطار کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے اور اس وقت بھی.

0: اس سے تو کمزوری بہت بڑھ جائے گی۔
1: حضرت کی آواز رونٹ جاتی، آنکھوں میں آنسو منڈاتے اور بڑے درد سے فرماتے، اللہ کے ہزاروں مسکین بندے سڑکوں پر مسجدوں میں بھوکے پڑے رات گزار رہے ہیں، یہ کھانا نظام الدین کے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے؟
2: ایک بار غیاث پور میں آگ لگ گئی، مئی یا جون کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ۔ آپ کو خبر ملی تو اپنی خانقاہ کی تیسری منزل پر چڑھ گئے اور غریبوں کے چھپروں کو شولوں کی لپیٹ میں آ کر بھڑکتے ہوئے دیر تک دیکھتے رہے۔ آگ کی تپش اور دھوپ کی تمازت سے آپ کا چہرہ مبارک بھی انگارے کی طرح دہکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے تک اس عالم میں یہ منظر دیکھا کیے اور نہایت افسردہ اور رنجیدہ ہو کر اس وقت نیچے اترے جب آگ کے شولے بجھ گئے۔ اپنے خادم خواجہ اقبال کو بلایا اور کہا،
1: جاؤ اور جلنے والے گھروں کی گنتی کرو اور ہر گھر والے کو چاندی کا ایک تنکا، ایک ایک سراہی ٹھنڈے پانی کی اور دو روٹیاں دے کر آؤ۔
2: جب خواجہ اقبال اور خانقاہ کے دوسرے لوگ خوان سروں پر رکھ رکھ کر ایک ایک کے گھر پہنچے تو حضرت کا بھیجا ہوا عطیہ سر پر رکھ کر لوگ خوشی اور عقیدت سے دیوانہ وار چیخے مار کر رونے لگے تھے۔ اس زمانے میں چاندی کا ایک تنکا اتنی قیمت رکھتا تھا کہ اس سے کئی چھپر ڈلوائے جا سکتے تھے۔
1: حضرت نظام الدین کسی کا بھی دکھ درد سنتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک بار فرمایا، جتنا غم اور دکھ مجھے ہے اتنا اس سنسار میں کسی کو بھی نہ ہوگا، کیونکہ صبح سے رات تک ہزاروں مسکین اور دکھی انسان میرے پاس آتے ہیں اور اپنی اپنی بپتا مجھے سناتے ہیں، ان کا سارا دکھ میرے دل و جان میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عجب انسان ہوگا جو اپنے بھائیوں کا دکھ سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔
0: کہیں سے پیدل تشریف لا رہے، راستے میں غریب عورت کو دیکھا کہ وہ جمنا کے کنارے ایک کچی کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارے جھرنا کا پانی کیوں نہیں پیتی جو کنویں سے بھر رہی ہے؟ اس نے کہا،
2: میاں ہمارا گھر والا بہت غریب آدمی ہے، جمنا کا پانی بھوک بہت لگا ہوئے ہے، کنویں کا پانی بھاری ہے، اس لیے ہم جمنا کا پانی نہ ہی پیئے۔
1: یہ سن کر حضرت نظام الدین بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خانقاہ میں آئے اور خادم کو بلا کر فرمایا، دیکھو غیاث پور میں ایک عورت ہے، اس کا نام مالتی ہے، اس کے گھر جا کر پوچھو مہینے کا خرچ کتنا ہے اور کتنا گھاٹا رہتا ہے، اور اسے اتنا خرچ ہر مہینے خانقاہ سے پہنچایا کرو، اس سے کہہ دو کہ آج سے وہ چمڑا کا پانی پیا کرے۔
3: حضرت کی اس خانقاہ میں امیر خسرو، امیر حسن دہلوی، حضرت خواجہ برہان الدین غریب، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شمس الدین یحییٰ اور مولانا فخر الدین زرانی جیسے جید علماء اور مشائق با ادب ہو کر بیٹھتے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ذوق و کیفیت کے ساتھ سنتے۔ امیر حسن دہلوی تو حضرت کے ملفوظات کو 12 سال تک لکھتے رہے اور پھر انہیں 5 جلدوں میں مرتب کر کے اس کا نام فوائد الفواد رکھا۔ اس میں حضرت نظام الدین اولیاء کی 188 مجلسوں کی گفتگو ہے، گویا خانقاہ کی پورے 6 ماہ کی روداد ہے۔
0: ایک بار فرمایا، عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، لازمی اور متعدی۔ لازمی وہ ہے جس کا فائدہ صرف عبادت کرنے والے کو پہنچتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج یا وظیفہ پڑھنا، اور متعدی عبادت وہ ہے جس کا فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، یعنی ایسے کام جن سے سب انسانوں کا بھلا ہو۔ لازمی عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، لیکن متعدی عبادت اگر بغیر خلوص کے بھی ہو تب بھی اچھی ہے۔
2: فرمایا، مخلوق کے ساتھ معاملات 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جس سے نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان، یہ تو اینٹ پتھر کے برابر ہے، دوسرا وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور نقصان نہیں پہنچتا، یہ اچھا ہے، مگر سب سے بڑھ کر وہ انسان ہے کہ اس سے سب کو فائدہ ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بدلہ نہ لے۔ فرمایا، عام آدمیوں کا اصول یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدوں کے ساتھ بدی، مگر درویشوں کا طریقہ یہ ہے کہ نیکوں سے نیکی کرو اور بدوں سے بھی نیکی کرو۔
1: فرمایا کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ عبادت کے لیے جنگل میں نکل جائے،

0: کریں یا کھائیں کمائیں کھلائیں، اپنی اور دوسروں کی ضرورت پر خرچ کریں مگر جمع کر کے نہ رکھیں۔ روپیے کا مقصد فائدہ حاصل کرنا ہے، جمع کرنا ہو تو سونے اور پتھر میں کیا فرق ہے؟ اور فرمایا کہ دنیا کی جتنی راحتیں اور آسائشیں ہیں وہ روپیہ خرچ کرنے سے ملتی ہیں۔
1: اور فرمایا اگر کسی کا ستارہ بلندی پر ہے اور دولت خوب آ رہی ہے تو خوب خرچ کرے، کبھی نہیں گھٹے گی، اور اگر ستارے خراب ہیں اور دولت ہاتھوں سے بھاگ رہی ہے تب بھی خوب خرچ کرے، کیونکہ اس دولت کو آخر جانا ہی ہے۔ خود ہی خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دینا اس سے اچھا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف دوسروں کے ہاتھ سے خرچ ہو۔
2: حضرت نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی، اس لیے آپ کی سلبی اولاد کوئی نہیں ہوئی، مگر آپ نے ساری خلق خدا کو اپنی اولاد سمجھا اور اس طرح اپنی پدرانہ شفقت اور بے قرار محبت سے سب کو نحال کیا، جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کو کرتا ہے۔ آپ نے کوئی خزانہ جمع نہیں کیا، کوئی جائیداد نہیں خریدی، کوئی سرکاری خطاب یا عہدہ قبول نہیں کیا، کسی بادشاہ یا امیر وزیر کے دربار میں نہیں گئے۔ اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے گودام کا سب غلہ وغیرہ غریبوں میں تقسیم کرا دیا تھا۔
0: 17 ربیع الثانی 725 ہجری یعنی 2 اپریل 1325 عیسوی کو بدھ کے روز صبح کے وقت آپ نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ کئی عقیدت مندوں نے آپ کی حیات ہی میں مقبرے کے لیے عمارتیں بنوا رکھی تھیں کہ شاید ان کی تعمیر کردہ درگاہ کو حضرت کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف نصیب ہو جائے۔ میرے انتقال کے وقت حضرت نے وصیت فرمائی کہ انہیں کھلے آسمان کے نیچے دفن کیا جائے اور قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، چونکہ ایک حوض کو مٹی سے پاٹ کر اس کے بیچ میں آپ کا جسد مبارک دفن کیا گیا۔ بعد کو سلطان محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق نے گنبد وغیرہ تعمیر کرائے۔ موجودہ روضہ پہلے شاہ جہاں کے ایک امیر خلیل اللہ حسینی کا بنوایا ہوا ہے۔
3: اس درویش خدا مست کی مقدس اور پاکیزہ زندگی اور مبارک ارشادات ہیں جس نے بوریائے فقر پر بیٹھ کر ایک ایسی مضبوط مستحکم اور وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے، جس کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے ہزاروں سلطانوں کی سلطنت کا نام و نشان مٹ چکنے کے بعد بھی اس سلطان المشائخ کی روحانی حکومت اور جام جلال کا فریرا ہندوستان ہی میں نہیں چار دانگے عالم میں اسی شان سے لہرا

سوین ڈاکٹر نثار احمد فاروقی کا لکھا فیچر آپ سماعت کر رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. نظام پیش ہے فلمی نغمے.

تمام فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں اور اس سفر میں آپ نے سب سے پہلے شروعات کی ساجن بن سہاگن فلم سے یسوداس کی آواز میں. بہت باتوں میں فلم کا نغمہ سنا امت کمار لتا منگیشکر کی آوازوں میں, لتا منگیشکر سریش واڈکر کی آوازوں میں. دھنوان فلم کا نغمہ ہم نے آپ کو سنوایا. قربانی فلم کا نغمہ آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں. گیارانہ فلم سے آپ نے کشور کمار کو سنا تھا. کولی فلم کا دو گانا سنوایا گیا شبیر کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. محمد عزیز اور منہر اداس کو بھی آپ نے سنا, نام فلم تھی. اور ابھی آپ سن رہے تھے شیوا شکتی فلم کا نغمہ, آوازیں کشور کمار اور الکا یاگنک کی تھی. آئیے اب پروگرام کے آخر میں سریش واڈکر اور الکا یاگنک کی آوازوں میں افسر فلم کا دو گانا سنتے ہیں.

0: اصلا میں اسی نغمے کے ساتھ فلمی نغموں کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین, 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, اب آپ اسد اللہ سے خبریں سنیے. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. کامرس اور صنعت محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کے وزرائے تجارت کی میٹنگ میں خوراک کی یقینی فراہمی اور اشتراک کی ضرورت اجاگر کی ہے. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے کی پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وسائل کو مؤثر انداز سے بروئے کار لانے کی خاطر دفاعی بندوبست کے لیے مربوط مالی نظام پر زور دیا ہے. پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا ہے. افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں 9 عام شہری مارے گئے ہیں. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی میں چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے. بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد 62 ہو گئی ہے, جس میں سونے کے 10 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے خوراک کو آلے کار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے. تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ بات امریکہ کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے اجلاس کے دوران کہی, جناب گوئل نے اجاگر کیا کہ مشترکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خوراک کی یقینی فراہمی استحکام اور تعاون کا ذریعہ بنی رہے. وزیر تجارت نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط اور اس کے نفاذ کی جانب پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. انہوں نے G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر تجارت اور اقتصادی سیکیورٹی کے یورپی کمشنر ماروس سیفوویچ کے ساتھ بات چیت کی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت مسلح افواج کو مربوط کرنے پر مخصوص توجہ دے رہی ہے. آج نئی دلی میں دفاعی اکاؤنٹس کے دن کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ اگر معاشی نظام کو بھی مربوط کر دیا جائے تو اس سے پورا دفاعی بندوبست اور بھی مؤثر ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ دفاعی اکاؤنٹس کا محکمہ پوری وزارت دفاع کو جوڑتا ہے اور یہ دفاعی نظام کی بنیاد ہے. جناب سنگھ نے محکمے سے اپیل کی ہے کہ قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر معیاری آڈیٹنگ میں بہترین اقدامات کو اپنایا جائے. جناب سنگھ نے بتایا کہ گزشتہ مالی سال میں اخراجات کا اندراج تقریباً 100% رہا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ حضوریابی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا. پولینڈ کے خزانہ اور اقتصادیات کے وزیر ڈومنسکی نے بھارت کو عالمی سطح اقتصادی رہنما اور اہم شراکت دار قرار دیا. جناب ڈومنسکی نے کہا کہ پولینڈ بھارت کو ایک بڑی تیزی سے ترقی پذیر معیشت اور جمہوریت کے طور پر دیکھتا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ طویل مدتی تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے. ملواکی میں G20 ملکوں کے وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پولینڈ کے وزیر نے کہا کہ وارسو چاہتا ہے کہ پولینڈ, یورپی یونین اور بھارت ایک دوسرے کے مزید قریبی ساجیدار بنے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے میں اقتصادی تعلقات میں زیادہ پیش گوئی کے قابل مستحکم نظام کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے کنار اور ہیلمند صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں کم سے کم 9 افغان شہریوں کی موت ہو گئی, جبکہ 11 دیگر زخمی ہو گئے. ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ کل ہوئے حملوں میں کنار کے سلطان ضلع اور ہیلمند کے گرمسیر ضلع میں 3 مکانات تباہ ہو گئے. یہ تازہ حملے افغانستان کے متعدد صوبوں میں پاکستان کے فضائی حملوں میں تیزی آنے کے دوران کیے گئے. تازہ حملوں کو جارحیت کی کارروائی قرار دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ گھریلو سیاسی اور اقتصادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے افغانستان پر حملے کر رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان پاکستان کی فوجی جارحیت کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کے 100 سال کے سفر کے دوران نسلیں, حکومتیں، ٹیکنالوجی اور نصاب تبدیل ہوئے ہیں، لیکن اس ادارے پر لوگوں کا اعتماد آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یو پی ایس سی کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے سرکاری سروسز میں ایسے نوجوانوں کو لائے جانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کے حصول کے بجائے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرکاری ملازمت اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج 21ویں صدی کا بھارت کام کے ایک نئے کلچر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جس کا بنیادی وصول عوام دوست، نہایت سرگرم اور بہتر حکمرانی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کا منتر ہے، ناگرک دیو بھوا، یعنی شہری ہی سب سے اہم ہیں اور شہریوں کی خدمت سرکار کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے جس طرز حکمرانی کی ضرورت ہے، اسے بڑی حد تک یو پی ایس سی اور ریاستی پبلک سروس کمیشن جیسے اداروں کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے گا۔ عملہ، عوامی شکایت اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ یو پی ایس سی نے پچھلے 12 برس کے دوران کئی اہم سنگ میل طے کیے ہیں اور اس میں کئی نئے پہلو شامل ہوئے ہیں۔ یو پی ایس سی کے چیئرمین ڈاکٹر اجے کمار نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ملک کی نوجوان نسلیں ملک کی خدمت کے خواب لے کر کمیشن کے پاس آتی رہتی ہیں اور یو پی ایس سی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ امیدواروں کو صرف قابلیت کی بنیاد پر پرکھا جائے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ 2 منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کاکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے میں مدد کی۔ اس کے بعد پرواز کے راستے کو تبدیل کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتار لیا گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کیپٹن سمت مچار کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کو ان پر بے حد فخر ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر مرمو نے کہا کہ مشکل وقت میں ان کے غیر معمولی حوصلے اور حاضر دماغی نے سبھی کو متاثر کیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ شدید خطرے کے دوران کیپٹن سمت مچھر کی غیر معمولی بہادری اور حاضر دماغی تعریف اور تحسین کی مستحق ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سمت مچھر نے دوسروں کی جان بچانے کے لیے بے پناہ حوصلے اور غیر معمولی عزم کا مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے. شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب کے 9:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت چند غیر فلمی غزلیں سماعت فرمائیں گے۔ شب کے 9:45 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش ہوں گی۔ شب کے 10 بجے سے شب کے 12:50 تک سامعین، آج آپ اس محل بستی حضرت نظام الدین نئی دلی سے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی دوسرے شب کی تقریبات کا براہ راست احوال سنیں گے۔ اس دوران شب کے 11 بجے خبر بر صغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا اور رات کے 12 بجے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 بجے ہماری تیسری مجلس کی نشرات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامعین، یہ تھا مختصر تعارف آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

ایک فنکار پروگرام کی اگلی پیشکش چند انداز کی پیاری سی آواز میں اسرار انصاری کا کلام.

سامعین، ابھی آپ ندا فاضلی کی یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش پیام سعیدی کا یہ کلام۔

سامعین، ابھی آپ پیام سعیدی کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے طریقوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے عوام

کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اوڈیشا کے وزراء اعلی کے ساتھ میٹنگ کی. حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹ ٹیگ سے استثناء کی مدت کو ایک سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دیا ہے. بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے. امریکہ نے ایرانی فوج کے لیے خریداری کی پاداش میں پاکستانی کاروباریوں سمیت دس افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج چھ تمغے جیتے ہیں. مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے لیے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے. آج نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی سات سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے دیرینہ مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشا کے وزراء اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے. گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی. بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی. دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا. اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن و عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازعات اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے. گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی زندگی اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت سال 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اخلاقی کردار اور فعال شراکت داری سے با اختیار ترقی یافتہ اور آتم نربھر بھارت بنانے کے عزم کا اعادہ کریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کپتان سمتھ ماچر کی تعریف کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان سمتھ ماچار کو ہیرو قرار دیا ہے. جناب نتنیاہو نے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز پر سوار 174 زندگیوں کو بچانے پر کپتان سمتھ ماچر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کپتان ماچر کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو ان پر فخر ہے. وزیر اعظم مودی نے کپتان سمتھ کے والدین اور ان کی اہلیہ سے بھی بات کی. کاکپٹ حملے میں 174 مسافروں کی جان بچانے کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے فلائی دبئی کے کپتان سمتھ ماچر کی جلد صحت یابی اور لمبی زندگی کے لیے گجرات کے سبھی اہم مذہبی مقامات پر خصوصی دعا کی جا رہی ہے. اس دوران مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دبئی تل ابیب پرواز جاری رکھنے اور زندگیاں بچانے پر فلائی دبئی کے کپتان سمتھ ماچر کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سچا ہیرو قرار دیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے معذور افراد دیویانگ جن کے لیے مستثنی فاسٹ ٹیگ کی میعاد کو موجودہ ایک سال سے بڑھا کر

0: والے ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں موت کے قریب پہنچا رہی ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج ہماری ہیلتھ ٹپس کا موضوع ہے خراب طرز زندگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، اور یہ بیماریاں کیا ہیں اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں ڈاکٹر شیخ یاسر اسلام۔ آپ لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج نئی دلی کے شعبہ میڈیسن میں پروفیسر ہیں۔
1: آپ نے بالکل ایک دم صحیح فرمایا کہ آج کل جو بیماریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ لائف سٹائل ڈسارڈرز ہیں۔ اب یہ لائف سٹائل ڈسارڈرز کیا ہوتی ہیں؟ ایک وقت تھا ڈیتھ جو زیادہ تر ہوتی تھی انفیکشن سے ہوتی تھی، جیسے ٹی بی ہے یا ایسے انفیکشنز ہیں، جیسے کووڈ ٹائم میں ہم نے دیکھا کووڈ بھی ایک انفیکشن ڈیزیز تھی کہ انفیکشن سے بیماریاں ہوتی تھی اور موتیں ہوتی تھی۔ لیکن جو اب کئی ڈیکیڈ سے ماڈرن ایرا میں جو لائف سٹائل ڈسارڈرز کی وجہ سے ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اب یہ لائف سٹائل ڈسارڈرز کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں جیسے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، میٹابولک سنڈروم جس میں ہم اوبیسٹی اور فیٹی لیور، یہ سب چیزیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو اگر ٹائملی ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان بیماریوں سے مبتلا ہیں یا ہمیں یہ تکلیفیں ہیں، تو ان کو ہم وداؤٹ میڈیکیشن اور ود میڈیکیشن ٹریٹ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، اور اس سے ان بیماریوں سے ہونے والی جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں، جو بہت ہی خطرناک کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جیسے اگر میں سمجھاؤں آپ کو کہ اگر ہم یہ بولیں کہ ہارٹ اٹیک، سب کو پتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سڈن ڈیتھ بھی ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹل لے جا کے بھی ڈیتھ ہوتی ہیں، تو ہارٹ اٹیک کا اگر میں بولوں تو سب سے بڑا ریزن، نمبر ون یہی ریزن ہے جو میں نے ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول یہ والی بیماریاں گنوائی، نمبر ون ریزن یہی ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا۔ دوسرا کڈنی فیلئر، کڈنی فیلئر کے بہت سارے مریض آج کل آتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کا اگر روٹ کاز دیکھا جائے کہ لوگ کڈنی فیلئر میں کیوں جا رہے ہیں، تو ان کا بھی ریزن سے ہی لائف اسٹائل ڈسارڈرز ہیں۔ اسٹروک، برین میں اٹیک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، اس کا بھی اگر ریزن دیکھا جائے تو ان کا بھی ریزن لائف اسٹائل ڈسارڈرز ہیں۔ تو یہ لائف اسٹائل ڈسارڈرز ایسی بیماریاں ہیں جن کو اگر ہم پہلے ہی پتا کر لیں کہ ہمیں یہ چیزیں ہیں، تو ہمیں لانگ ٹرم میں یہ والی کمپلیکیشن جو ابھی میں نے گنوائی، یہ کمپلیکیشن سے ہم بچ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔
2: شوگر ایک بہت ہی عام بیماری ہو گئی ہے، اور شوگر سے ہونے والی تکلیفیں جس میں کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر، آنکھیں خراب ہونا، یہ بہت کامن ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پرہیز بہت ضروری ہے، پرہیز ہی سے شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ریگولر چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ دوائیاں شوگر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور دوائیوں کو ٹائملی کھانا اور ٹائملی شوگر چیک اپ کرانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میدے والی چیزیں، میٹھا اور پھلوں میں میٹھے پھل، یہ اوائڈ کرنا ضروری ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی جیسے واک، آدھا پونا گھنٹہ واک کرنا، یہ شوگر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے شوگر کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔
0: سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اپنے مفید مشوروں سے نوازنے کے لیے ہم آکاشوانی کی اردو سروس کی جانب سے ڈاکٹر شیخ یاسر اسلام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
3: سامعین، آج کے ہیلتھ ٹپس میں ہمارا موضوع تھا خراب طرز زندگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عرس محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723ویں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری شب کی تقریبات کا براہ راست احوال سنوانے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں عرس محل بستی حضرت نظام الدین، جہاں ہمارے ساتھی عرفان اعظمی اور شمیم عثمانی موجود ہیں۔
4: شمیم عثمانی اپنے ساتھی عرفان اعظمی کے ساتھ عرس محل بستی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سے مخاطب ہوں، جہاں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین و حاضرین، دلی ہمیشہ سے مرکزیت کا حامل شہر رہا ہے۔ اسی شہر نے مختلف شہنشاہوں کے ادوار دیکھے ہیں اور صوفیہ کرام کے روز و شب کا نظارہ بھی کیا ہے۔ اور یہ نظارہ وہ آج بھی کر رہا ہے، ان کے فیوز کو دیکھ رہا ہے، ان کے برکات کو دیکھ رہا ہے۔ تمام عالم میں دلی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ شہر ہمیشہ صوفیوں کی آماج گا رہا ہے۔ ان صوفی سنتوں اور رشی منیوں میں ہمیشہ خدمت کو ترجیح دی اور عوام کو بلا تفریق مذہب و ملت فیض پہنچایا۔ اتحاد، محبت، یکجہتی اور بھائی چارے کا درس دینے والی ان صوفی سنتوں اور رشی منیوں میں ایک نمایاں نام سلطان المشائق محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی ہے۔ اسماعیل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس مبارک کی تقریبات پیر خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری سجادہ نشین درگاہ محبوب الہی کے زیر سرپرستی جاری ہیں۔ اسٹیج پر ملک کی مختلف خانقاہوں، درگاہوں کے سجادگان، متولیان، ادباء و شعرا اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات جلوہ فروز ہیں۔ عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں جامعہ حضرت محبوب الہی کے جناب مولانا جنید عالم نظامی۔ جناب مولانا جنید عالم نظامی تلاوت قرآن کریم سے آج کی تقریبات کا آغاز فرمائیں گے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: صدق الله العظيم.
1: یہ تھے جامع حضرت محبوب الہی کے مولانا جنید عالم نظامی تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے، اور اب تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ نظام الدین.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن

0: تبھی حافظ نظام الدین تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے، اور اب مائک پر تشریف لا رہے ہیں جناب نجم الاسلام نظامی، تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن

0: اللهم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم.
1: یہ تھے جناب نصر اسلام نظام اور اب تلاوت قرآن کریم کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں عرس تقریبات کمیٹی کے جنرل سیکرٹری جناب پیر زادہ سراج مدنی نظامی. جناب پیر زادہ سراج مدنی نظامی تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ھو اللہ واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
1: کے جنرل سیکرٹری جناب پیر زادہ سراج مدنی نظامی تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے اور اب مائک پر تشریف لانے جناب غفران اشرفی تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم.
1: جناب غفران اشرفی تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے. مائک پر تشریف لانے ہیں حافظ عرفان تلاوت کلام پاک کے لیے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب

0: کریم.
1: جناب حافظ الفاظ تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے اور اب مائک پر ہیں صوفی نظامی تلاوت ایک کلام پاک کے لیے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. صدق الله العلي العظيم.
1: یہ تھے صوفی عبد الرشید نظامی اور اب مائک پر تشریف لانے صوفی علی شیر نظامی ہریانوی تلاوت قرآن کریم فرمائیں گے. جناب صوفی علی شیر نظامی ہریانوی.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ

0: صدق الله العظيم.
1: یہ تھے جناب صوفی علی شیر نظامی ہریانوی، اور اب تلاوت قرآن کریم کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں درگاہ شریف

0: صدق الله العظيم.
1: ابھی درگاہ شریف کی مسجد کے نائب امام جناب سید سیف الاسلام نظامی تلاوت قرآن کریم فرما رہے تھے. سامعین حاضرین، پرس مائل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723ویں پرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور اب نعت شریف کے لیے تشریف لا رہے ہیں اویس ریاض قدیری صاحب. جناب اویس ریاض قدیری نعت رسول کریم پیش کریں گے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.

0: السلام علیکم.
1: ابھی نعت رسول کریم پیش کر رہے تھے جناب اویس ریاض قدیری، اور اب محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حضور سلام پیش کر رہے ہیں سلطان نیازی.
2: حضرت خواجہ نظام دین چشتیا سلام، حضرت خواجہ

کرا سخن نے وہ نمو پائی ہے شریعت دنگ ہے ششدر سخن آرائی ہے شریعت دنگ ہے ششدر سخن آرائی ہے

یکتائی ہے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ جس کے ایک قطرے میں ہے سینکڑوں دریائے جنوں, جس کے ایک قطرے میں ہے سینکڑوں

اور آپ تمام کی بارگاہ میں مکتبی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ نعت سرکار کہاں اور کہاں میں ناصر.

0: ہوں گا جناب زاہد میاں نیازی سے کہ وہ تشریف لائیں اپنا منقبتی کلام پیش کرنے کے لیے. ایک نظر کرم کی ہو مجھ پر تم ہو دھنوان نظام الدین, ہو گنج شکر کا صدقہ اب مجھ کو بھی دان نظام الدین. جناب زاہد میاں نیازی مائک پر تشریف لا رہے ہیں منقبتی کلام پیش کرنے کے لیے.
1: خانقاہ عالیہ نیازیہ بریلی شریف سے حاضر ہوا ہوں دربار محبوب الہی میں. حضرات ملاحظہ فرمائیے کہ ہے نام نظام الدین محبوب الہی ہے نام نظام الدین محبوب الہی ہے, اور سرکار نے خود اپنی تصویر دکھائی ہے. ہے نام نظام الدین محبوب الہی ہے, سرکار نے خود اپنی تصویر دکھائی ہے. صورت تیری کچھ ایسی آنکھوں میں سمائی ہے, صورت تیری کچھ ایسی آنکھوں میں سمائی ہے. اب چار طرف میرے محبوب الہی ہے, اب چار طرف میرے محبوب الہی ہے. محبوب الہی کا جو سچا فدائی ہے, محبوب الہی کا جو سچا فدائی ہے. ہاتھوں میں تو کاسا ہے قبضے میں خدائی ہے, ہاتھوں میں تو کاسا ہے قبضے میں خدائی ہے. حضرات گرامی یہ شعر میں تلمی ہے, آپ لوگ واقف ہیں کہ بستی سے گزر جائے تو مغفرت ہو جائے, بستی سے گزر جائے تو مغفرت ہو جائے. محبوب کی خالق تک کس درجہ رسائی ہے, محبوب کی خالق تک کس درجہ رسائی ہے. بستی سے گزر جائے تو مغفرت ہو جائے, مخلوق کی خالق محبوب کی خالق تک کس درجہ رسائی ہے. او محبوب الہی کا ہے خاص کرم اس پر, محبوب الہی کا ہے خاص کرم اس پر. مولا حسین تیرا جو شخص فدائی ہے, مولا حسین تیرا جو شخص فدائی ہے. محبوب الہی کا ہے خاص کرم اس پر, مولا حسین تیرا جو شخص فدائی ہے. اور مقتدی ملاحظہ فرمائے حضرات گرامی کے ہر ایک قدم آقا زاہد کا بھرم رکھنا, ہر ایک قدم آقا زاہد کا بھرم رکھنا. دادا کی دہائی ہے نانا کی دہائی ہے, ہر ایک قدم آقا زاہد کا بھرم رکھنا, ہر ایک قدم آقا زاہد کا بھرم رکھنا. دادا کی دہائی ہے نانا کی دہائی ہے.
0: جناب زاہد میاں نیازی اپنا کلام پیش کر رہے تھے, اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب سید غفران اشرفی صاحب کو منقبتی کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب سید غفران اشرفی صاحب.
2: بابو منتر مطلب دیکھیے, کرم ایک بار, کرم ایک بار محبوب الہی, کرم ایک بار محبوب الہی میرے سرکار محبوب الہی, شکریہ. کرم ایک بار محبوب الہی میرے سرکار محبوب الہی. اور شیر دیکھیے گا کہ شبیہ ساقی کوثر مکمل, شبیہ ساقی کوثر مکمل رخ انوار محبوب الہی, شبیہ ساقی کوثر مکمل, شبیہ ساقی کوثر مکمل رخ انوار محبوب الہی, رخ انوار محبوب الہی. اور شعر دیکھیے اور دعاؤں سے نوازیے. فریدی اور نظامی سب ہیں بیٹھے, فریدی اور نظامی سب ہیں بیٹھے کرو دیدار محبوب الہی, فریدی اور نظامی سب ہیں بیٹھے کرو دیدار محبوب الہی.

ایرانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج 6 تمغے جیتے ہیں. مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے. آج نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے پاک کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے دیرینا مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کے وزرائے اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے. حکومت نے معذور افراد دیویانگ جن کے لیے مستثنی فاسٹ ٹیکس کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے مطابق 5 سال تک کر دیا ہے. مرکز نے اہل دیویانگ جن اور مستفیدین کے لیے مستثنی فاسٹ ٹیک کے جاری کیے جانے اور تجدید سے متعلق رہنما خطوط پر نظر ثانی کی ہے. یہ رہنما خطوط کل سے نافذ العمل ہوں گے. پہلے کی ہدایات کے مطابق دیویانگ جن کے فاسٹ ٹیکس کی تجدید ہر سال لازمی تھی. نئی ہدایات کے مطابق 70% سے 100% معذوری والے افراد کو جاری کردہ فاسٹ ٹیکس 5 سال تک کرامد رہے گا جبکہ 40% سے 70% تک معذوری والے افراد کا فاسٹ ٹیکس 4 سال تک قابل عمل رہے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے. گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودیا کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کو اپنے اخلاقی کردار اور فعال شراکت داری سے بااختیار ترقی یافتہ اور آتم نربھر بھارت بنانے کے عزم کا اعادہ کریں. گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی. بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی. دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا. اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی. یہ خبریں آکاشوانی سے شروع کی جا رہی ہیں. بہار میں مسلسل سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے. ریاست کی کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں. سیلاب کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے راحت اور بچاؤ کی کارروائی میں تعاون کے لیے بھارتی فضائیہ سے مدد طلب کی ہے. گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ اور کئی مقامات پر پشتوں میں شگاف کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے. سارن، گوپال گنج، مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن اور ویشالی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں. باگمتی اور کوسی ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے دربھنگہ، سمستی پور، سپول اور سہرسہ ضلع کے کئی گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں.
سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔

0: وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل این ایس پی پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے کہا کہ فلائی دبئی طیارہ اغوا کوشش امریکہ میں ہوئے 9/11 حملوں سے مماثل دکھائی دیتی ہے۔ نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کل عمانی پائلٹ کے حملے اور طیارے کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود کاکپٹ کنٹرول سنبھالے رہے۔ جناب مینسر نے کہا کہ سعودی حکام عمانی پائلٹ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور اس سے متحدہ عرب امارات بھیجا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور پیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر کپتان اسمت ماچھار کی تعریف کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان اسمت ماچھار کو ہیرو قرار دیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دبئی تل ابیب پرواز جاری رکھنے اور زندگیاں بچانے پر فلائی دبئی کے کپتان اسمت مچھار کی تعریف کرتے ہوئے سچا ہیرو قرار دیا۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں جناب پھڑنویس نے کہا کہ مچھار نے حاضر دماغی اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے مشکل صورتحال کو سنبھالا۔ جناب پھڑنویس نے ان کی جلد صحت یابی اور بہتر صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس ایم او ڈی اے ایف ایل کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباریوں سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ جاپان میں جاری ایشین گیم 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری ناکازیٹو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتینا منو فرینکس اور پرنس کوری سنکل نوبیل نے مردوں کے کشتیرا مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت اپنے روایتی ہرے پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف خواتین کی ہاکی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلی کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹ ٹیگ سے استثنا کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، عرس محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723ویں عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ براہ راست احوال سننے کے لیے آئیے چلیں عرس محل بستی حضرت نظام الدین۔

0: جناب اسلم وارسی سیوانی سے ابھی آپ نے ان کا مترنم منقبتی کلام سنا، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب حافظ وکیل امیٹھوی سے، جناب حافظ وکیل امیٹھوی تشریف لائیں اپنا کلام پیش کرنے کے لیے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فرید نظامی صاحب قبلہ کی قیادت میں جلسہ رواں دواں ہے. منقبت کے کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں جناب افضل مغلوری صاحب.

0: اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. مکہ سے لا مکہ تک جب بھی خسرو نے نظر ڈالی, مکہ سے لا مکہ تک جب بھی خسرو نے نظر ڈالی, کہاں حق ہے میرا ایمان محبوب الہی ہے, کہاں حق ہے میرا ایمان محبوب الہی ہے, اخوت جن کا شیوا ہے محبت جن کا مذہب ہے, سمجھ لو ان کی بس پہچان محبوب الہی ہے, سراپا نازش عرفان محبوب الہی ہے.
1: آپ تھے جناب حافظ وکیل امیٹھی. اور سامعین اور حاضرین, اس منقبتی مشاعرے کا میرے پاس آخری شعر بچا ہے, یعنی دو مصرے, دو شعرا حضرات میرے پاس ہیں میری فہرست میں. تو میں سب سے پہلے دعوت کلام دے رہا ہوں ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی کو اس شعر کے ساتھ, کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی.
2: بہت شکریہ. خواتین و حضرات السلام علیکم. حضرت زامین ملت, حضرت پیر زامین نظامی کی عظمتوں کے ترجمان حضرت خواجہ احمد نظامی رحمت اللہ علیہ کی روشنیوں کے چراغوں کے علم بردار, سجادہ نشین برادر عزیز, جانے محفل, جانے بزم نظام الدین محترم فرید نظامی صاحب,

حضرت نظام الدین کا معتبر ہے سلسلہ حضرت نظام الدین کا معتبر ہے سلسلہ

0: شکریہ پیش کرتا ہوں. پوری دنیا یہ
1: لیکن مستقل باتیں بنا رہا ہے,
0: یہ پوری دنیا سن رہی ہے محفل. مجھ فقیر کو بھی اس محفل میں 45 سال ہو گئے حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے. میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں. سبحان اللہ کہہ دیں گے تو میری طبیعت بھی خوش ہو جائے گی. اللہ اللہ مرتبہ حضرت نظام الدین کا. سنو بھائی مسعود جی,
1: پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں.
0: آپ کا تقوی عبادت فاقہ مستی کے سبب
1: سماعت کیجیے گا.

ہندو مسلم سکھ عیسائی بھیک لینے کے لیے. آپ سب کے نظر شیر. ہندو مسلم سکھ عیسائی بھیک لینے کے لیے جو

0: فیض جاری پھر ہوا حضرت نظام دین کا.
1: کیا بات ہے,
0: فیض. بہت شکریہ, ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. آداب.

0: سلسلہ حضرت نظام الدین کا. اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ حضرت نظام الدین کا. بہت شکریہ.
1: ڈاکٹر ماجی دیوبندی نظامی اپنا مرثہ منقبتی کلام پیش کر رہی تھی, اور آج کے مشاعرے کا مقطع آخری شاعر. میں زحمت کلام دے رہا ہوں ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو, رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. ڈاکٹر افضل منگلوری صاحب مائک پر.
0: شکریہ صاحب سجادہ. اے علی کے لاڈلے حسنین کے جانی نظام, ابھی حضرت قاسم میاں صاحب نے منقبت سنائی, اور یہ فیض صابر پاک ہے, فیض محبوب الہی ہے. یہ منقبت ہمیشہ رہتا ہے کہ ابھی ایک منقبت تازہ اسی بہر میں ہو گئی ہے, اور میں اجازت ہو کیونکہ فیضان نیازی تو سب جانتے ہیں کتنے فنکار وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں, تو مجھے بھی فیض ملتا ہے. ابھی منقبت کہی ہے فرید میاں صاحب قبلہ, آپ کی دعائیں چاہوں گا. سید انفال نظامی صاحب, تمام آل انڈیا ریڈیو کے ہمارے یہاں پر کارکنان بیٹھے ہیں, سب کو مبارکباد کہ اپنے ترنم سے ایک منقبت کے شعر پیش کروں گا کہ اپنے قصبے فیض سے سرکار نورانی نظام. سبحان اللہ, اسٹیج سے بھی آنی چاہیے. آخری شاعر کے طور پر ہمارے بیچ کلکتہ سے ذیشان قمر صاحب, دیکھیے اسپیشل اس عرس میں شرکت کے لیے آئے ہیں, زینب صاحبہ اور ایئر انڈیا کی یہاں اور تمام سجادگان بیٹھے ہیں کہ اپنے قصبے فیض سے سرکار نورانی نظام کر رہے ہیں اہل دلی کی نگہبانی نظام. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا کہنا ہے. اسی طرح آپ شکریہ بہت بہت کر رہے ہیں اہل دلی کی نگہبانی نظام. علم میں عرفان میں, عرفان بھائی علم میں عرفان میں, علم میں عرفان میں, وجدان میں فیضان میں, علم میں عرفان میں, علم میں عرفان میں, وجدان میں فیضان میں, ہو نہیں سکتا جہاں میں آپ کا ثانی نظام, ہو نہیں سکتا جہاں میں آپ کا ثانی نظام. اور یہ شعر چاہوں گا آپ سے دعائیں, خاص طور سے زاہد میاں نظامی, رضی میاں صاحب اور قاسم میاں صاحب کی دعائیں, کیونکہ انہی کی بدولت مقتب میں نے کہا ہے. وکیل صاحب سنیے گا,

0: زمزمے وہ شاخ ہے، زمزمے وہ شاخ ہے. ارے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟
1: میں گھر پڑھ رہا ہوں.
0: زمزمے وہ شاخ ہے ہر دور میں آب شفا، زمزمے وہ شاخ ہے. انشاءاللہ ہر جو سامعین ہے وہ سبحان اللہ کہے گا، آپ کے مطلب کی بات ہے کہ زمزمے وہ شاخ ہے ہر دور میں آب شفا، ہر دور میں آب شفا، آپ کی اس باوڑی کا مقتدر پانی نظام، آپ کی اس باوڑی کا مقتدر پانی نظام. یہ فلبتی منقبت ہوئی ہے، اللہ کرم ہے صابر پاک کا، محبوب پاک کا صدقہ ملتا رہتا ہے کہ اور فیض بابا کا ہے بے شک آپ کے دربار میں. حضور سنیے گا، فیض بابا فرید صاحب کا فیض کلیہ شریف بھی ہے، یہاں بھی ہے، اور پورے یہ سمجھیے کہ سمجھتا ہوں پورے بر صغیر میں ہے کہ فیض بابا کا ہے بے شک آپ کے دربار میں. حشر تک یوں ہی رہے گی نور افشانی نظام، حشر تک یوں ہی رہے گی نور افشانی نظام. اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں کیونکہ قاسم میاں صاحب کی منقبت سن کے ہی مولانا وکیل صاحب داد دے رہے ہیں، تبرک دے رہے ہیں. میں خلد آباد سے تشریف لائے ہمارے سجادہ نشین تشریف فرمائے سید انفال نظامی، اور یہ موقع یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ سے آج انفال نظامی صاحب کو ان کے صاحبزادے کو میں مبارکباد پیش کرنے کا موقع ہے. یہ مقطع کر رہا ہوں حضور کہ یہ عطائے صابری قاسم نیازی کے طفیل، یہ عطائے صابری قاسم نیازی کے طفیل کر رہا ہے تیرا افضل منقبت خانی نظام، کر رہا ہے تیرا افضل منقبت خانی نظام. اور اب ترنم سے مجھے حکم ہے دو تین شعر پیش کر دیتا ہوں آپ کے، ایک بار سبحان اللہ زور سے کہیے گا. ہاں سنیے گا کہ دل سے جب بھی ہم نے پکارا یا خواجہ محبوب الہی، دل سے جب بھی ہم نے پکارا یا خواجہ محبوب الہی، آپ نے بخشا ہم کو سہارا یا خواجہ محبوب الہی، آپ نے بخشا. سنیے گا شعر کہ ہمارے مسعودی صاحب جو یہاں کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں وہ تمام دنیا میں مشاعرہ ان کے توسل سے پہنچ رہا ہے کہ عرض کرے کیا

ہمارا یا خواجہ محبوب نظام. اور یہ شعر سنیے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب کا پیغام بھی اس عرس کے لیے, سید فرید نظامی سجادہ نشین کے لیے آیا ہے, تمام اہل ہندوستان کے لیے. تو شعر سماعت فرمائیں, آپ آمین کہیں گے. یہ پیغام محبت کا اسی در سے جاتا ہے. تمام ہندو مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں آج کثیر تعداد میں فیضیاب ہو رہے ہیں. شعر کرتا ہوں, کیجئے دعا ہر شترو سے بد نظروں سے جے دور رہے, کیجئے دعائے ہر شترو سے

نظامی رن اور کال پیش کر رہے تھے، خاص قوال رفیق احمد اور اعظم نظامی اور درگاہ شریف کی تمام چوکیاں. محفل سما میں اب مائک پر تشریف لا رہے ہیں سلطان نیازی، عثمان نیازی اور ہمنوا. سلطان نیازی اور عثمان نیازی اور ان کے ہمنوا قوالی پیش کریں گے.

0: سامعین، ابھی آپ اس محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی سے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے 723 عرس پاک کی دوسری شب کی تقریبات کا براہ راست احوال سن رہے ہیں. شب کے 12 بجنے کو ہیں. آئیے پہلے سنتے ہیں عالمی خبریں، اس کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر اس محل بستی حضرت نظام الدین لے چلیں گے.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ مہتاب عالم سے عالمی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے. وزیر اعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا. امریکہ نے ایرانی فوج کے لیے خریداری کی پاداش میں پاکستانی کاروباریوں سمیت 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج 6 تمغے جیتے ہیں. مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے. کل نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بن سکتی ہے، اور اسی لیے امتحانی نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے درینا مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. جل شکتی کے مرکزی وزیر CR پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزرائے اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے. امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس MODAFL کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہیں. دا میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباریوں سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں. اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کیویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے. یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے. اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری اور کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کی خرید اور تقسیم میں مدد کر رہے تھے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فار ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی. امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا. یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹ ورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی. گاندھی جینتی کے موقع پر آج ملک بھر میں خصوصی سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی. بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیاری زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی. دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا. اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کی حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودیا کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اپنے اخلاقی کردار اور فعال شراکت داری سے بااختیار ترقی یافتہ اور آتم نربھر بھارت بنانے کے عزم کا اعادہ کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے نیشنل مینس کا میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل این ایس پی پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ جو طلبہ پہلے ہی اپنی درخواستیں جمع کر چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سال 15 نومبر تک انسٹیٹیوٹ نوڈل افسر L1 اور 30 نومبر تک ضلع نوڈل افسر L2 کے ذریعے توسیع کیے جانے کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے معذور افراد دیویانگ جن کے لیے مستثنی فاسٹیگ کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے

سے تھے جاوید حسین اور ان کے ہمنوا. محفل سوا میں اب قوالی پیش کرنے کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں شمس الدین حسن اور ان کے ہمنوا. شمس الدین حسن اور ساتھی قوالی پیش کریں گے اسماعیل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی دوسری شب کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. محفل سما چل رہی ہے اور اب مائک پر ہیں شمس الدین حسن اور ان کے ساتھی.

شمس الدین حسن قوال اور ان کے ہمنوا منقبتی قوالی پیش کر رہے تھے, اور اب تشریف لا رہے ہیں عاقل حسین قوال اور ان کے ساتھی. منقبتی قوالی پیش کرنے کے لیے عاقل حسین قوال اور ان کے ساتھی مائک پر تشریف لا رہے ہیں. عاقل حسین قوال ان کے ساتھی

آپ تھے عاقل حسین قوال ان کے ہمنوا، جن سے آپ سن رہے تھے منقبتی قوالی، اب مائک پر تشریف لا رہے ہیں راجہ سرفراز قوال اور ان کے ساتھی، مائک پر موجود ہیں راجہ سرفراز قوال اور ان کے ساتھی منقبتی قوالی پیش کرنے کے لیے۔ راجہ سرفراز قوال ان کے ساتھی،

راجہ سرفراز قوال اور ان کے ساتھی قوالی پیش کر رہے تھے، اب مائک پر موجود ہیں شمیم صابری قوال اور ان کے ہم نوا. شمیم صابری قوال ان کے ساتھی قوالی پیش کرنے کے لیے مائک پر موجود ہیں. شمیم صابری قوال

کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا لائن کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندی عائد کیے گئے افراد میں ایک پاکستانی کاروباریوں سمیت اس سے منسلک 3 کمپنیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ کاروباری پاکستان میں قائم کویلیئر گروپ کا چیئرمین ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری اور کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچوریوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کویلیئر ڈائنامکس فار ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ گاندھی جینتی کے موقع پر آج ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی۔ بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمت کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا۔ اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر اخراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کا حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودیا کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے معذور افراد دیویانگ جن کے لیے مستثنی فاسٹ ٹیگ کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے مطابق 5 سال تک کر دیا ہے۔ مرکز نے اہل دیویانگ جن و مستفیدین کے لیے مستثنی فاسٹ ٹیگ کے جاری کیے جانے اور تجدید سے متعلق رہنما خطوط پر نظر ثانی کی ہے۔ یہ رہنما خطوط آج سے نافذ العمل ہوں گے۔ پہلے کی ہدایات کے مطابق دیویانگ جن کے فاسٹ ٹیگ کی تجدید ہر سال لازمی تھی۔ نئی ہدایات کے مطابق 70% سے 100% معذوری والے افراد کو جاری کردہ فاسٹ ٹیگ 5 سال تک کرامد رہے گا، جبکہ 40% سے 70% تک معذوری والے افراد کا فاسٹ ٹیگ 4 سال تک قابل عمل رہے گا۔ پولینڈ نے بھارت کے ساتھ مزید مستحکم اور مضبوط اقتصادی و تجارتی تعلقات قائم کرنے پر زور دیا ہے۔ پولینڈ کے خزانہ اور اقتصادیات کے وزیر اینڈرجیز ڈومانسکی نے بھارت کو عالمی سطح پر اقتصادی رہنما اور اہم شراکت دار قرار دیا۔ جناب ڈومانسکی نے کہا کہ پولینڈ بھارت کو ایک بڑی تیزی سے ترقی پذیر معیشت اور جمہوریت کے طور پر دیکھتا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ طویل مدتی تجارتی تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ ملاوکی میں G20 ملکوں کے رہنما وزرائے تجارت کی میٹنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پولینڈ کے وزیر نے کہا کہ وارسو چاہتا ہے کہ پولینڈ، یورپی یونین اور بھارت ایک دوسرے کے مزید قریبی ساجھے دار بنے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں اقتصادی تعلقات میں زیادہ پیشگوئی کے قابل اور مستحکم نظام کی